ka bɔ a sisan nyame bɛ ma wɔ kɔ ɛhu nyame bɛ ma wɔ ahu kɛseɛ ne wɔ tumi.